0: uči kusa lengi komunikacija taj PR. Roma veritas e che rel trin programora ande peski buci kusa e romane studentia. Shunen sar o Roma veritas jutil e romen. Ando un grossar exemplo.
1: My name is Joat Horvat. I'm the communications manager of Roma Veritas Foundation, which is a Romani youth educational organization and foundation.
2: Joat Horvat si Rom tai trai ando ungro. Vov kerel buci ando edukacija ko programo Roma Veritas, te vov kerel buci ku sa lengi komunikacija tai PR. Vov penel mai but, pasavi buci vonden, tai vorbi patrin jutimaske programura.
1: There are three programs what we have. The first program is about preparing Roma youth to go to university, so they get mentorship, coaching, English lessons, and of course if a subject is not, if they're not very good in a subject, then we can give them help.
2: Roma Veritas inkrel trin programura ande peski buci kusai romane studentura. U anglo programo delen jutipe angla studia, taj delen mentorosko žutipe, žutipe and anglišitsko šip, taj vi žutipe tezuraren pe ande kaver školake buča. Dujto programo si te vazdelpe o prejek aktivizmo, maškarka dal Rom, penel o žolt Horvat majdur.
1: The second program is called Go to Activism program, so they are getting lessons about Hungarian, Romani history, culture, and of course hot topics around the world, and it's a very critical program, but this is for the people who want to do some activism, and I'm not just talking about under activism that going to the streets and shouting with signs and everything, but doing exhibition, writing music, anything.
2: Jak programo kailen erom lekci pa historia cultura, te siek kritikalno programo, kaj del romen jek čokaj, te lelpe ando aktivismo ande sa different ne buča. Trito programo delo žuti peta reselpe kaj od rom pe kariera pene lo žolt Horvat majdur.
1: And the third program is called Go to Career, which is for women. This is a women career starter program. So this is for women who are in their last year of their university or their any studies, who just finished their studies and they are in the beginning of their careers and they need a bit of help to go to the work field. And of course they need help, because who doesn't need help when they start their careers? Everyone needs help, well, they get it.
2: Trito programo boldel pe kaj romnja kaj sitaraken odrom kaj kariera. Žolt penelke kado žutipe si važno, ke savoren trobuj žutipe kanaj kariera lelpe, taj vovdi kelke kado intrego programo si važno so Roma Veritas del Romen ando Ungro. Roma Veritas las te kerel buči ando berš eke zero inja šelajnja vardešče šov, taj dekatarko divrama žuti sarde von šela Romen te žan maj durande uče studi. Taraken laše buča, taj vi žuti sarde Romen ande kaver tema, te vazden sakasave prožekti ande lenge tema. Taj vite sije kasavo programo sar Roma Veritas, si butrom kaj čižanande škola, pe maj uče studi. E situacija mezi ando Ungro sakade sarande but kaver tema, penel ožolt Horvat maj dur.
1: No, I think the situation is very similar, but you know, the truth is that most of the Romani young people doesn't even know how to get into a university or how the whole thing works, and I can relate to it, because when I was younger than now, I mean, I'm still young but not as young, so when I was younger I didn't know how it works, I didn't know how to apply to a university, what is sociology, political science, economy, communications and media. I didn't know any of the stuff, and what we do is that if we can reach them, we can tell them that, hey, you have very good brain for this or for this. And then not just give them lessons, but give them hope and give them self-esteem that they can do it. And if they stick to that, then we will bring them to this, along this road.
0: To mena šunden sopenda so Zolta Horvat, gataro Ungro, vov kerel buči ande edukacijako programo Roma Veritas, taj vov kerel buči kusa lengi komunikacija taj PR. Reporteri sas o Adam Šope. To mena šunen o sveles radio programo Radio Romano. Меко сем туменца сем о вели бриани, тај тема абдже си едукација тај е тернер ром, ани шведска тај анди Европа.
3: Манавра ми за Касуми и си ман 23 ор, 23 године. Мен јо е јум ром анди Србија.
0: Рамиза Касуми си бешу трим бешенги и романи чајката ро кришанста. Авдиве вој си едукимите керел бутисар криминолого вој улавел пире гундура сави школа сила.
3: Кна скоро ле лум екзамен и криминологи. Ја е јум је криминолог, јум ќе ва бути по криминалворден, по хектет.
0: Ој улавел пире експериенца сајра грисарда пире школа. Со слако цили ка навилас, ани шведска дюминете дешуди то беш, котари Србија. Хачар да антициганизмо, дискриминација анде Србија, а вика те анде Шведо.
3: Осетиум бут антициганизм, бут кет бешлум телек Србија. Джанава да антициганизм нешто со повекар аменеман ромен свакодиве. Бут беше андотикни па докна...
4: Си си е пример дезо со тоа осети джан коко репетуте, джикова ке жат туке дезо?
3: Ој, осети ум бут путија док беш лум телек и Србија.
4: Ки школа осети ум
3: свако дебе. Ака теки шведска, нахи не директно мае, фрат ман канте сејат јо е ром, по меј, мен шун джун доста путија аверандо колеге, или ногон анан, сум кет ваќе ренандо рома, ваќе на поет не едве диран десет, ја пена сигијанаре, само ваќе нола фисар год. Више од ла ситуација ка те осетију.
0: Лаке експериенца ке дала тавел мајзорали, теа горил пири школа, те те керел бути сар криминолого, ано форо кришанста.
3: Те си кавен пе манушен, андо рома, андо антисиганизм, анде мари историја.
4: Мисли нека јавдија на не ти рекет ме кунскап, да не буджани пе?
3: I sin kunskap, men den är väldigt begränsad. Det är, och då var jag manusha, det är bara de som vill söka sig till kunskapen som faktiskt hittar den. Det finns ju inte ute, det är inte normaliserat kunskap. Det var tjärnande roma, var tjärna på ett nedvärderande sätt. Jag pränas i genare, som var tjärna alla fissar god. Och vi kände alla situationer jag kan ta oss till.
4: Kansk ansvar, eller är det min ansvar?
3: Hemma man rosa roma, men det är också statens kunskap. Kunskap, statens ansvar.
0: Du menar sjungen så penja era miza kasumi. Bishutri beshengi romani chai, ketaro krishansta. Radio Romano, veli briani.
5: Adirati na sova Sapetute gindina.
0: Så du menar gdinen pe tema, terne rom ta edukacija. Så det si importantno ene ve romane generacija keta ven edukime, ta ete prezenterinen e romena no švedo, te šajmo tolpe е ромапе јаверик, де пагелпе е билаче гиндура. Гаде гиндин бутер не рома авджеса, но шведо. Саса шун ден авджеса андамари тема програмо па едукација та е терне ром. Керена мен ца контакто, рамоне на мен гендамари веб риг, та енде социјалне медија е анавеса Радио Романо. Ту мена шун ден о Сверес Радио, а меко сема ту мен ца сема со вели бријани. Наисто менге, джи па шуни пе. Ака на поагор, ви агорис ек е гиласа, ташу нас ек гили катаро ЛЛ јуниор. Е гиласа состар дукал.